Одну очерет з дома єст збежим, а на сої бабі неч не речем. Предню се шемпіо та нардим, наскривш і в бетулу утечем. Пейтам попієм глашаль два, ан ката тречі прав ме прийме. Се свєтну мальчк за дондола, ан змислим тис